0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելյուն գնդիրներ, այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ցեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանը 2026 թվականին նշում է իր հայագիտության ամբիոնի հիմնադրման առաջին տասնամյակը։ Վաղը սեպտեմբերի 27-ին լրանում է Արցախյան 44 օրյա պատերազմի 6-րդ տարին։ Ծրագրումը ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր։
2: Վաղը սեպտեմբերի 27-ին լրանում է Արցախյան 44 օրյա պատերազմի 6-րդ տարին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան ժամը 7:10-ին Արցախից ստացվեցին առաջին լուրերը, որը Ադրբեջանը սկսել է օտային և հրթիրային հարձակում։ Մարտական գործողությունները ընթանում էին Արցախյա ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկյանքով, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծի որոշ հատվածներում։ Հայաստանում և Արցախում հայտարարվեց ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք։ 44 օր անց 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Տաշնության Ամիջական Միջնորդությամբ կնկվեց ռազմական գործողությունների դադարի մասին համաձայնագիր, ըստ որի Արցախի Հանրապետության տարածքի մեծ մասը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բազմաթիվ երկրներ և միջազգային կառույցներ խստորեն դատապարտել են, պատերազմը կողմերին կոչ անելով անհապաղ դատարեցնել գրագը և վերսկսել կառուցողական բանակցությունները։ 2020 թվականի պատերազմից 6 տարի անց և 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից 3 տարի անց Արցախը շարունակում է մնալ ոչ միայն չլուծված քաղաքական հարց, այլև հայրենիքի կորուստի, տեղահանության, ինքնության և հիշողության խնդիր, իսկ արցախահայության համար գլխավոր հարցը այսօր այլևս միայն այն չէ, թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, այլև ինչ է նշանակում լինել արցախահայ Արցախից դուրս։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը փոխեց Արցախի և արցախահայության պատմության ընթացքը։ 44 օր դեպած պատերազմից հետո փոխվեց տարածաշրջանի քաղաքական և տարածքային իրականությունը, իսկ 3 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը հաջորդեց Արցախի հայ բնակչության զանգվածային տեղահանումը։ Մի քանի օրվա ընթացքում ավելի քան 100,000 մարդ տեղափոխվեց Հայաստան։ Միացյալ ասկերի գազմագերբության պախստականների հարցերով կերակուն հանցնակատարի Կրասենյագի տվյալներով 2023 թվականի սեպտեմբերյան սրացումից հետո Հայաստան ժամանեց շուրջ 115,000 մարդ Արցախից։ Այսօր այդ մարդիկ ալևս միայն արտակարգ իրավիճակի պայմաններում օգնության կարիք ունեցող տեղահանվածներ չեն։ Նրանց առջև կանգնած է ավելի երկարաժամկետ և բարդ խնդիր, ինչպես կառուցել նոր կյանք, չկորցնելով սեփական անցյալի, համայնքի և ինքնության կապը։ Արցախի պատմության վերջին տարիների ամենամեծ փոփոխությունը ոչ միայն տարածքային կամ քաղաքական վերահսկողության փոփոխությունն է, այլև այնտեղ գոյություն ունեցող հայերի հերացումը։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններից հետո Արցախի հայ բնակչության ջնշող մեծամասնությունը լքեց տարածաշրջանը և տեղափոխվեց Հայաստան։ Այդ պահից սկսած Արցախի հարցը ստացավ նոր փուլ։ Նախկինում այն հիմնականում քննարկվում էր կարգավիճակի, ավտանգության և տարածքային հարցերի շրջանակում, իսկ այսօր դրա կետրոնում նաև տեղահանված ժողովրդի ապագան է։ Այս փոփոխությունը կարևոր է նաև մեկ այլ պատճառով, երբ հայրենիքը գործում է իր բնակչությունը, նրա գոյությունը սկսում է պահպանվել այլ դարաշրջաններում մարդկանց հիշողության, ընտանեկան պատմությունների և մշակույթի և ինքնության միջոցով։ Այդ իմաստով Արցախը այսօր միաժամանակ երկու իրականություն է։ Մի կողմից դա տարածք է, որտեղ ալևս չկա նախկին հայկական բնակչության բնականոն համայնքի կյանքը, մյուս կողմից դա հազարավոր ընտանիքների համար շարունակում է մնալ իրենց ծննդավայրն ու հայրենիքը։ Արցախահայության ապագայի մասին խոսելիս դժվար է շրջանցել վերադարձի Վերադարձի հարցը, վերադարձի իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը դարբեր քաղաքական եւ հասարակական շրջանակներում դարբեր է, սակայն միջազգային իրավական գործընթացներում այն շարունակում է մնալ օրակարգում։ Միևնույն ժամանակ Արցախահայերի ապագան չի կարող կախված լինել միայն վերադարձի հնարավորությունից։ Նրանք այսօր արդեն ապրում են Հայաստանի դարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում, աշխատում են, սովորում, ընտանիքներ են կազմում եւ նոր համայնքներ ստեղծում։ Հետևաբար երկու գործընթաց կարող են գոյություն ունենալ միաժամանակ՝ Հայաստանում արժանապատիվ կյանք կառուցելու եւ Արցախի հետ կապը պահպանելու ցգտումը։ 2026-ին Ադրբեջանի ռազմական դատարանը Արցախի նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ տարբեր ժամանակակետերով ազատազրկման դատավճիռներ կայացրեց։ Այս հարցը եւս շարունակում է մնալ Արցախի ժառանգության եւ պատերազմի հետևանքների մի մաս, որովհետեւ պատերազմը չի ավարտվում միայն այն օրը, երբ դատարում են գրագոցները, դրա հետևանքները շարունակվում են մարդկանց ճակատագրերում, դատական գործընթացներում, տեղահանված ընտանիքների կյանքում եւ այն հիշողության մեջ, որը փոխանցվում է հաջորդ սերունդներին։ Այսօր 2026 թվականի Արցախահայության ամենակարևոր առանձնահատկությունը այն այլևս միայն տարածքի վրա ապրող ժողովուրդ չէ, այն ժողովուրդ է, որը փորձում է պահպանել իր ինքնությունը տարածքից դուրս։

0: Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանը 2026 թվականին նշում է իր հայագիտության ամբիոնի հիմնադրման առաջին տասնամյակը։ Այս 10 տարիները ամբիոնի համար եղել են հետևողական լի գիտական աշխատանքներ, փոքր, բայց կարևոր ձեռքբերումներով, հաղթահարված դժվարություններով, գիտաժողովներով, ցուցահանդեսներով։ Իսկ հոբելինական այս տարում ամբիոնը հասել է ևս մեկ նշանակալի հաջողության։ Ամբիոնը առաջին անգամ ունի դոկտորական դպրոցի ավարտական կուրսի ուսանող։ Հարգելի ընկերներ, այս առիթով զրուցել ենք Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի դոկտորական դպրոցի ավարտական կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ղազարյանի հետ։
1: Բարև Դիանա, շատ հաճելի է գրկին հանդիպել եւ զրուցել քեզ հետ։ Նախկինում մենք զրուցել ենք ամենատարբեր թեմաների շուրջ, այսօր մեր զրույցը մի փոքր առանձնահատուկ է։ Այս անգամ խոսելու ենք Հունգարիայում անցկացրած քո 6 ուսումնական տարիների մասին, սկսած մագիստրոսական կրթությունից շարունակելով դոկտորական ուսումնառությամբ եւ հասնելով այս կարևոր հանգրվանին՝ ավարտին։ Սկսենք քո այս 6 տարիների փորձառությունից, թե ուսումնական, թե անձնական տեսանկյունից, Դիանա, ինչ է հիշելու Դիանան Բուդապեշտում անցկացրած իր 6 տարիներից, ինչն է ամենից շատ ձևավորել քեզ որպես մասնակետ և որպես մարդ։
2: Ողջունում եմ, նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել, հատկապես իմ փորձառությունից, ինչը ավելի մոտ է ինձ եւ օրոցոր փոփոխվող է, ճիշտ ասած, ընդհանուր հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս գալով, ընդհանուր կոմֆորտի զոնայից դուրս գալով, մենք նոր բաներ ենք բացահայտում մեր մասին եւ հատկապես իմ դեպքում 2020 թվականը շատ որոշիչ շրջան էր ու կարող եմ ասել նաեւ ոչ միայն իմ անձնական փորձառությունից, այլ ընդհանրապես հայացքի համար, քանի որ շատ դժվարությունների միջով անցանք եւ հենց այդ դժվարությունների կենտրոնից էլ ես եւ իմ ընկերները Լիլիթը, Գևորգը, Վլադիկը իման իրենք նույնպես այսպես տեղափոխվեցին Հունգարիա եւ իհարկե շատ դժվար էր պատերազմ, COVID, բայց այդ ամենը միանշանակ մեզ օգնեց միասին լինել ու հաղթահարել, ինչպես նաեւ գիտակցել, որ նպաստում ենք հայ գիտության զարգացմանը, այն նոր ստիլերը, երբ որ դրվեցին մեր ամբիոնում, շատ կարևոր էին եւ չնայած միգուցե մենք այդքան էլ շատ չէինք գիտակցում, բայց հիմա հետահայաց նայելով կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր այդ գիտակցությունը, այդ համախմբվածությունը, թե մենք որպես խումբ եւ թե որպես ուսուցիչների, դասախոսների հետ այդ հարաբերությունը։ Իհարկե ես բախտավոր էի, որ սովորել եմ արվեստի պատմության բաժնում, ինչը ինձ հնարավորություն տվեց արդեն նախապես կարծես իմանալու, թե ես ուր եմ գալիս, այսինքն եվրոպական այդ ճարտարապետությունը, պատմությունը, մշակույթը ինձ համար ինչ-որ կերպով ծանոթ էր, գիտեին ինձ սպասում եւ իհարկե ճնած բացահայտումներն էլ քիչ չէին։ Հունգարական մշակույթը շատ բազմաշերտ է, բայց թաքնված ինչ-որ չափով կարծես, եւ այն կարող ես գտնել ավելի շատ Բուդապեշտից դուրս, ինչը միանշանակ հետագայի ընթացք էր։ Առաջին տարվա մեջ եւ մի գուցե երկրորդ տարվա մեջ մենք այդքան չկարողացանք բացահայտել, ինչքան որ հետագա օրինակ դոկտորական շրջանի տարիներին բացահայտեցինք։ Առաջին բացահայտումներից էր նաեւ կրթության որակը եւ մոտեցումները հայոց պատմությունը, մշակույթը այլ դիտանկյունից ուսումնասիրելու միջոցով։ Եվ այդ ժամանակ է, որ հասկացա, որ շատ կարևոր է չսահմանափակվել, չիզոլացվել մեր տարածքով, այսինքն հայոց պատմությունը, հայ մշակույթը, ընդհանրապես հայ գիտական միտքը պետք է դիտարկել համաշխարհային իրադարձությունների համատեքստում, և սա կարծում եմ կարևոր է ընդհանրապես մեր ոչ միայն մեր պատմությունը ուսումնասիրելիս, այլ նաև ընդհանրապես մեր դեմքը, մեր դիվանագիտությունը կառուցելիս։ Սա շատ կարևոր է մեզ չտարանջատել, չնկատել, որ մենք այսպես ընտրված ազգ ենք, իհարկե մենք կարծում ենք, որ մենք ընտրված ազգ ենք, եւ դա միգուցե ինչ-որ աստվածային, աստվածաշնչյան այդ պատմություններից է գալիս, շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է դա գիտակցել, բայց նաև
1: գիտական մակարդակով, այսինքն մոտենանք, այո, դա շատ կարևոր է, իհարկե, Դիանա ջան, եւ ես կարծում եմ, որ այսինքն հայ ուսանողին դա շատ է օգնում, եւ որ ինքը գալիս է Եվրոպա կամ որևէ, այսինքն Հայաստանից դուրս մի վայր եւ սպառվում է հայագիտությամբ, այդտեղ ուրեմն իր համար շատ մեծ բացահայտումներ կա, բայց առաջին հերթին անշուշտ է հայկական գրթությունը առաջնահերթություն է, դա մեր ինքնությունն է, դա մեր այսպես ասկային հասկացողությունն է, բայց այս ասկային հասկացողության եւ ինքնության վրա մենք ինչեր կարողանանք գուտակել եւ դարձնել այս ամենը, ինչպես որ դու ասեցիր, համընդհանուր համաշխարհային մակարդակի մեջ։ Եվ Դիանա, դու ուրեմն որոշեցիր մի այսպես հետաքրքիր թեմա, դոկտորական թեմա, որը բոլոր հայության համար ամենակարևոր կետրոններից մեկն է եւ ամենասրտացավ կետրոններից մեկն է Երուսաղեմը։ Մի քիչ այդ փորձառությունից ես կարող ես խոսել քո դոկտորական թեմայի հետ եւ ինչ փոցահայտեցիր այնտեղ, մի քան կարծում եմ որ երկու անգամ արդեն եղել ես Երուսաղեմում եւ մի քիչ էլ Երուսաղեմի մասին պատմե, որը մեր բոլորիս համար, այսինքն մեր ամենասկացական այսպես սրդի դրոփումով մենք սպասում ենք Երուսաղեմի հայության եւ Երուսաղեմի մասին։
2: Շատ հետաքրքրական է, քանի որ ես անկեղծ չգիտեմ ինչպես դա ստացվեց, որ ընտրեցի Երուսաղեմը, բայց հետաքրքրված լինելով հայ մշակույթով եւ հայ լուսանկարչության պատմությամբ, ի վերջո հասա այն կետին, որ պետք է ընտրեի դոկտորականի թեման եւ Երուսաղեմի հայկական լուսանկարչությունը շատ գրավեց ինձ։ Երուսաղեմը ընդհանրապես կարելի ասել ամենահին սփյուռքն է հայկական, դեռ Չորդարից, դեռ քրիստոնեության ընդունումից հետո հայերը արդեն կարծես ճանապարհ ընկան դեպի Սուրբ Հող, բացահայտելու այդ Քրիստոսի ապրած տեղերը, քայլած տեղերը, եւ այդտեղ այս տարիների ընթարելի ընթացքում հիմնադրվեցին, ստեղծեցին իրենց եկեղեցին, հետագայում արդեն 13-րդ դարում դա վերածվեց Պատրիարքարանի, ավելի այսպես համակարգված ինստիտուցիոնալ մի համակարգի։ Եվ դրանից հետո արդեն շատ հետաքրքրական է ուսումնասիրել հենց լուսանկարչության առաջացումը Պատրիարքարանում, ինչու հենց Պատրիարքարանում, որովհետև Երուսաղեմի առաջին լուսանկարիչը հայոց Պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել, եւ հենց այս գաղափարը ինձ շատ հետաքրքրեց, թե ինչպես կարող է Պատրիարքը զբաղվել մի բանով, որը ժամանակաշրջանի համար շատ նոր է, իսկ մեր պատկերացումներով ընդհանրապես կղերականությունը, եկեղեցականությունը ավելի այսպես պահպանողական միջավայրի մասին է, բայց լուսանկարչությունը, ինչպես օրինակ մեր ժամանակներում արհեստական բանականությունը, մի բան էր, որ նոր էր եւ նույնիսկ մարդիկ վախենում էին դրանից, օրինակ շատ ցեղերում լուսանկարչությունը, շատ տարածքներում լուսանկարչությունը համարվում էր, որ երբ որ լուսանկարում են ինչ-որ մարդուն, նրանք վերցնում են այդ մարդու հոգին, եւ այսպես շատ բազմակողմանի նյութ էր իմ կողմից ուսումնասիրման ընթացքում բացահայտելը, որ Եսայի Կարապետյանը որպես պատրիարք, ինչպես նաև իր աշակերտը, Կարապետ Գրիգորյանը դարձավ Երուսաղեմի առաջին լուսանկարիչը, լուսանկարչատան հիմնադիրը, չնայած Եսայի պատրիարքը ինքնանձամբ ստեղծեց լուսանկարչական դպրոց հենց պատրիարքարանում, և լեգենդները պատմում են, որ մինչև հիմա այդ լուսանկարչական սարքը այնտեղ է։ Իհարկե, դա նույնպես հարցի մեկ այլ կողմն է, այսինքն արխիվների հետ աշխատանքը, ինչպես բացահայտենք, թե դա ինչպես է եղել, ինչպես է Եսայի պատրիարքը ձեռք բերել այդ լուսանկարչական սարքը, բերել հենց պատրիարքարան, քանի որ իր ժամանակակիցները, իր մասին գրողները, օրինակ Սրբանցե Տյանցը, Օրմանյանը նշում են, որ նա այդքան էլ լավ պատրիարք չի։

0: հետևյալ պահին իրականում կարող ենք դիտարկել տարբեր անկյուններից, եթե դիտարկենք, որ ինքը որպես պատիարք պարտավոր էր ավելի շատ գումար հատկացնել պատիարքական գործերին, բայց ինքը մենք գիտենք եւ ինքն էլ իր ինքնակենսագրության մեջ նշում է, որ ես նպաստեցի, որպեսի տպարան ստեղծվի, որպեսի ծրագրական մեդիաները իրենց հերթականությամբ, հերթագրությամբ ուսումնասիրվեն, դրվեն, ինչպես նաեւ ստեղծեցի այդ արևանկարի, ինչպես նա նշում է, ֆոտոգրաֆ, փակակ ինքը նույնպես անձամբ նշում է արևանկարի կողքին, փակագծերում ֆոտոգրաֆի արհեստանոց ստեղծեցի, որպեսի լուսանկարեմ Սուրբ վայրերը ի նպաստ հայ ժողովրդի։ Եվ այսպիսի հետաքրքիր բացահայտումներ եղան իր արխիվը փորփրելիս եւ իհարկե նամակները կարդալիս, եւ երկու անգամ, երբ որ եղա Երուսաղեմում Հայոց Պատրիարքանի արխիվում, չնայած որ դեռ շատ անելիք կա եւ չնայած դեռ շատ գործեր, շատ նամակներ դեռ բացահայտման փուլում են, բայց կարելի ասել, որ կարեւոր բացահայտումներ եղան և շատ կարևոր ներդրում էին իմ դոկտորական աշխատանքի մեջ։
1: Եվ Դիանա, ուրեմն դու այս նիթով ելար հասար Երուսաղեմ։
0: Այո։
1: Որը փոլորի, այսինքն ուխտակնացության վայր է, եւ սա թարեր ու պատմություն է, այսինքն հայության համար բազմաթիվ ճանապարհներ կան ուխտակնացությամբ դեպի Երուսաղեմ եւ այլն։ Մի քիչ ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ Երուսաղեմի հայության մասին, հատկապես որ գիտենք ինչ ծանր օրեր են, այս մի ծանր օրեր եղել է Երուսաղեմի, ուրեմն այսպես դեպքեր դեղի ունեցել են, բայց մի քիչ կիսվես, որովհետեւ արդեն երկու անգամ եղել ես տարբեր ժամանակ շրջանին, եմ կարծում եմ երկու անգամ էլ շատ այսպես թաժան եւ խիստ մահերուն դու այդտեղ գտնվել ես եւ սպառվել ես քո ուսումնական գործերով։ Մի քիչ կարող ես մեզ ներկայացնել այդ մթնոլորտը ինչ էր, օրինակ համար, երբ որ եկար եւ հասար Երուսաղեմ, եւ վստահ եմ, որ դու առաջին անգամ այցելեցիր Երուսաղեմ։
0: Առաջին անգամ 2023 թվականին էր, այս օրերին իրականում, հուլիսի վերջ, օգոստոսի սկիզբ, եւ բնականաբար մինչ մեկնելը շատ ոգևորված էի, բայց նաեւ շատ այսպես անհանգստացած էի, քանի որ չգիտես ինչ է, իսկ լուրերով միշտ չէ, որ
1: հստակ, այո, քաղաքական միշտ վերիվայրումներ ունեցած այդ տարածաշրջանը, մինչեւ այսօրս էլ։
0: Այո, Երուսաղեմն էլ իր հերթին այսպես պատմականորեն ինքը միշտ թողուբոհի մեջ է եղել, եւ տարբեր կրոններն էլ իրենց, կարելի ասել, ազդեցությունը ցանկանում են ունենալ, ավելի մեծացնել։ Ինձ համար շատ կարևոր փորձառություն էր հայոց թաղի մեջ բնակվելը, եւ ընդհանրապես իրենց վարքու բարքը ուսումնասիրելը որպես այսպես եկվոր, որպես հյուր, չնայած որ ինձ շատ սիրալի ընդունեցին Հայոց Պատրիարքանը, լիդերները բացեց սիրալի իմարջը որպես ուսումնասիրողի հայագետի, եւ շատ կարևոր էր ինձ համար նաեւ շփվել տեղի հայության հետ, ինչը ինձ համար մեծ փորձառություն էր եւ մեծ գիտելիքներ տվեց, քանի որ ոչ միայն հենց արխիվային աշխատանքներ հարստացնում, կարելի ասել իմ նյութը, այլ նաեւ հենց այդ մարդկանց հետ շփումը։ Նույնիսկ արևմտահայերենս քիչ մի քիչ զարգացավ։
1: Այո, այո, այդ արևմտահայերեներ, այդ խոչընդոտը ունեցար դեյան արևելահայերեն, արևմտահայերեն այսպես տարբերությունը, թե երկու կողմերի համար էլ շատ հեշտ էր այդ ընթացքը։ Լեզվական ինչ-որ խնդիրներ ունեցաք այդ հարցով։
0: Չէ, լեզվական խնդիրներ չունեցա, քանի որ կարելի ասել հենց մեր հայագիտական ամբյոնի շնորհիվ էր, որ ես մի քիչ արևմտահայերեն արդեն գիտեի, քանի որ ունենք ուսանողներ միջին արևելքից, Սիրիա, Լիբանան, եւ բախտավոր եմ, որ ունեմ ընկերներ, եւ ինչպես որ ես իրենց արևելահայերեն եմ սովորեցնում, իրենք էլ ինձ արևմտահայերեն որոշակի արտահայտություններ էին սովորեցրել, որ ես միանշանակ օգտագործեցի այդ հնարավորությունը կիրառելու։ Իհարկե կան նաեւ հենց Հայաստանից եկած բնակիչներ, այսինքն ովքեր բնակում են Հայոց թաղում, բայց իրենք Հայաստանից են տեղափոխվել, բայց իհարկե կան նաեւ Սիրիայի,

0: Իսկ լիբանանից եւ հին հին սարի մահայերը այդ քաղաքացի կոչվածներ, ովքեր դարերով տեղ բնակվում են, եւ այսպես շատ հեշտ է, լեզվական առումով ոչ մի խնդիր չունեցա, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում, հենց հայոց պատրիարքի Վեհապար Նուրհան Մանուկյանի հետ էլ իմ հանդիպման ժամանակ ես փորձեցի արևմտահայերեն խոսել, ինչը իրեն շատ ուր եկավ, կարծում եմ։
1: Այո։ Դիանա, ինչ կար այդտեղ, մարդի ինչով էին զբաղվում, ինչ մտահոգություններ ունեին, այդ դրա շուրջ ինչ-որ ձևով կարողացար այսպես անշատանալ կամ զգալ, որ մենք Երուսաղեմից դուրս մենք չենք տեսնում այդ խնդիրները, իսկ Երուսաղեմի հայությունը ապրում է ամեն օր և ինքն է ժառանգում այս ամբողջ տարերի պատմությունը, իր ուսերի վրա է, այսինքն իր քոյության հետ կապված է Երուսաղեմի հարստությունը և Երուսաղեմի հայկական պատմությունը, ասենք։
0: Այո, շատ դժվար է իրենց համար, ես ինչքան որ հասցրեցի իրենց հետ շփվել և նկատել իրենց առջև դրված այդ պատասխանատվությունը, թե պատրիարքան է և թե համայնքը փորձում է ամեն ձև այսպես առաջ տանել, իրենց ուսերի վրա գրել այդ պատասխանատվությունը, քանի որ Հայաստանից դուրս ամենակարևոր հայկական կենտրոններից մեկն է, չնայած այժմ գնալով ավելի և ավելի է քչանում համայնքի քանակը, բայց իրենք հաստատակամ են, որ հայերը ունենալով դարավոր ներկայություն, պետք է շարունակեն այդ ներկայությունը Երուսաղեմում և բնավ չպետք է կորցնեն հենց այդ շարանգությունը, եկեղեցին, Սուրբ Հակոբը, կարծում եմ իմ կյանքի ամենագեղեցիկ եկեղեցին էր, որ ես եղել եմ, անկեղծ ասած, եւ ինչպես նաեւ հենց այդ մատենագրական կենտրոնը, թանգարանը, պատահական չէ, որ մատենադրանից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան հենց երկրորդն է իր ունեցած գրական ժառանգությամբ, եւ դա շատ-շատ կարեւոր է իհարկե ուսումնասիրել եւ ներդնել բոլոր ջանքերը, որպեսզի այն պահպանվի։
1: Այո, շատ լավ արի տեր Դիանա ջան, եւ եթե վերադառնանք մեր հայագիտական ամբիոնին, որը այսպիսի ուրեմն հնարավորություններ է տալիս ուսանողին, չէ՞, որ գրտաթոշակներով ապահովելով այս ուսումնական դասընթացքը, եւ մենք այս տարի նշելու ենք մեր տասնամյակը, եւ Դիանան դառնալու է այս տասնամյակի, ասենք, առաջին դոկտորական այսպես ուսանողը, որը անշուշտ է դոկտորական պաշտպանումը շատ երկար ժամանակ է դա վերցնում, բայց արդեն Դիանան ոնց որ առաջին քայլը արնելու է։ Մի քիչ այդ մտնոլորտի մասին, եթե կարելի է, որտեղ ես հասել, թե զար շուշտ բավական բարդ է, բավական երկար է, երկար ժամանակ է պանարել կեզանից խլել, և դու վստահ եմ, որ շատ մեծ բծախնդրությամբ ես մոդենում այդ ամեն ինչի շուրջ։ Մի քիչ կիսվենք այս դրա մատրության մասին, Դիանա ջան, եթե քեզ համար հաճելի է։
0: Իրականում
1: այսինքն հաջելի է դանդչանքների մասին խոսելը։
0: Այդ առումով հակասական զգացումներ ունեմ, քանի որ միանշանակ այս ամենը շատ հետաքրքիր է և շատ ոգևորիչ է թվում, արխիվներ, աշխատանք և այլն, բայց նաև իրենից ենթադրում է ավելի կարգապահություն, դիսցիպլինա և հավատ, որ դու անում ես ինչ-որ
1: բան։ Այո, բծախնդրությունը ամենակարևոր գիտության նկատմամբ։
0: Այո, բծախնդրություն, այդ առումով ես և իմ ղեկավարը խնդիր չունենք, երկուսս էլ շատ բծախնդիր ենք։
1: Այո։
0: Բայց միգուցե դա նաև օգնում է, որպեսզի ավելի կարևոր ու ավելի ծանրակշիռ գործ ունենալ վերջում, և ինչպես սաղի մահայերը կասեին, աստված ուզեն է, խելով բարով, արդեն ոտք եմ դնում դեպի վերջնական փուլ, բայց ինչպես դուք նշեցիք, այո, դեռ շատ ժամանակ պահանջվի, որպեսզի ամբողջացնեմ և բուն պաշտպանությունը տեղի ունենա, մի քանի ամիսների խնդիր է դա իհարկե, բայց կարծում եմ շատ կարևոր է հենց այդ միտքը ունենալ, որ յուրաքանչյուրս ինչ-որ կարևոր բան ենք անում հայագիտության համար, և կարծում եմ իմ թե ավակ գոլեգաները և թե կրտսեր գոլեգաները հենց այդ մղումով էլ շարունակում են իրենց գործը մեր ամբիոնում։
1: Այո, Դիանա ջան, քեզ անհամբեր սպասում ենք, և կարծում եմ քո պաշտպանության ամբողջ համալսարանի ամբիոնի ուսանողություններ ներկա գտնվելու, դու այնպես որ քո ուժերը հավաքի և մի ընվայլիր այդ մթնոլորտը, դա ենք մենք էս մաղթում, հաջողություններ, և մենք կհանդիպենք դարձյալ։
0: Շնորհակալ եմ շատ, ես նույնպես հուսով եմ, որ կհանդիպենք և արդեն կխոսենք
1: անցյալի մասին։
0: Այո, ինչպես անցավ։
1: Այո, շատ շնորհակալ եմ, Դիանա։
0: Ես ամ շնորհակալ եմ։

0: Արկելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպար 6-ուկ լսեցիք Ունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք Երջանիկ եմ մնացեք միշտ հայ, միշնոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dziś spotkanie z Nestorem węgierskiej Polonii, pisarzem i poetą, laureatem wielu znaczących węgierskich nagród, który właśnie w mijającym tygodniu obchodził swoje 92. urodziny. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu i wielu sił twórczych. Minęła godzina 13:30 u tych z Państwa, którzy słuchają nas w sobotę lub 1:30 u nocnych marków, czyli osób, które są z nami w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ale bez względu na porę dnia czy nocy, ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bortańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Muzycznie towarzyszył nam będzie poetycki czerwony tulipan.